0: 96.9，
1: 香港电台第二台，
0: 有音乐，有快乐。
2: 香港五年规划已经公布，香港五年规划提出以大学城、科技、产业和宜居宜业宜游为目标，构建幸福、活力、创新的北部都会区。三个大学城以一城五元素布局，实现教育、科技、人才一体化发展，加快河套深港科技创新合作区一河两岸、一区两园开发建设，订立北部都会区发展条例，拆墙松绑，加快八纵八横基建布局的铁路和道路项目。
3: 我是骚动音乐的 Sean， 作为一个文武相全的主持人，要我推介一个二台节目，当然推介牙文牙武的风骚快活人，又会讲兵器，又会讲文学，又会讲笑，又会同你 jam 歌。最重要是什么？是有李丽睿、敖嘉年、马小强、黄天恩、阮仲阳、爆谷、余荣恩，边说有咁人群马壮啊？咪就是逢星期一至五朝早10至12的风骚快活人咯。
0: 香港电台第二台，有音乐，有快乐。
4: 咁爹哋媽咪到今時今日出街嘅時候啊，都會拖手啊，同埋其實爹哋媽咪咧，佢哋都唔係好傳統嘅人，所以都會影響到我，即係佢哋都會成日都哦攬我啊，或者哦 I love you。我其實尤其同媽咪咧，因為佢好似我話佢當佢 best friend， 將好多愛都會展現出嚟嘅，都會講出嚟嘅。Hello， 我係 Fabian 關風興，佢係好心情經理人李志剛。
5: 星期日晏晝2至4，香港電台第二台，我係好心情經理人李志剛。
6: 陪仙茶，香港电台第二台，逢星期日早上7至8，《Beautiful Sunday》。
4: Bye， 先生。
7: Lama， bye， 格斯佩。
4: 早晨，早晨，继续翻到嚟《Beautiful Sunday》啦。跟住落嚟咧，有啲 announcement， 麻烦格先生帮我哋读出。
7: Kanker payudara salah satu yang paling lazim antara perempuan di Hong Kong. Jadi setiap perempuan harus tahu bagaimana bentuk dan rasa payudara diri sendiri dan harus sadar senantiasa dan tahu kalau ada perubahan, contoh kalau ada benjolan, perubahan bentuk, perubahan dalam puting atau dalam tekstur kulit. Kalau merasa dan memperhatikan ada perubahan yang tidak biasa, konsultasikan dengan dokter secepatnya. Pemeriksaan awal dan juga deteksi awal bisa menyelamatkan diri sendiri. Untuk mencegah kanker payudara harus hidup sehat dan juga ada aktivitas fisik teratur dan hidupnya itu dengan berat badan yang sehat, pinggangnya juga lingkarannya itu sehat dan menghindari konsumsi alkohol. Untuk tahu lebih banyak boleh ke www.cancer.gov.hk/breastcancer。
4: 嗯，刚提到咧有关于乳房关注啦，以及呢一个乳癌预防嘅一啲资讯啊。咁如果想了解更多，亦都系上翻网站啦 ，www.cancer.gov.hk/breastcancer。